Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında kalifeylərimizin ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da konsert proqramı. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21:00-də konsert proqramı. 23:05-də Süleyman Rəhimovun Kəpəz radio tamaşasını dinləyə bilərsiniz. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Əhmədli. Bakı şəhərinin Xətai rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Abşeron yarımadasında yerləşir. 1936-cı ildə qəsəbə statusu alıb. Sahəsi 108 hektardır. Əhalisi 22 min nəfərdən çoxdur. Yerli əhalinin böyük qismi Oğuz türklərinin Bayat boyunun Qacar tayfalarına mənsubdur. Qədim Əhmədli kəndinin tarixi 3 mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ 11-ci yüzilliyin ortalarında Şirvanşahlar dövlətinin Səlcuq imperiyasının təsirinə düşdüyü dövrdən başlayır. Səlcuq sultanı Toğrul bəyin hakimiyyəti zamanı Azərbaycan ərazisində məskunlaşmağa başlayan Səlcuq tayfalarından bəziləri məhsuldar torpaqlar axtararaq Abşeron yarımadasına, eləcə də indiki Əhmədli kəndi ərazisinə gəlib çıxıblar. İkinci mərhələ 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Səfəvi hakimiyyətinin yayılması dövründən başlayır. Məşhur Qızılbaş tayfalarından olan Qacarlardan Əhməd bəy və Mahmud bəy adlı iki varlı maldar qardaş öz tayfaları ilə birgə qış otlaqları tapmaq məqsədi ilə bu yerlərə gəlib və həmişəlik burada məskən salıblar. Üçüncü mərhələ isə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf eləyir.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

olan erməni köyləri bir sənədən ziyadədir ki, üsyan etmiş və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan, Ordubad və Şəruru Azərbaycandan ayrı salmışlar. İrəvan qəzasında ermənilərlə ədəd olan Naxçıvan, Ordubad və Şəruru Azərbaycandan ayrı salmışlar. İrəvan qəzasında ermənilərlə ədəddə bərabər olan 7 qəzanın müsəlmanları təşkilatları olmadığından ermənilərin zülmləri altında yaşadılar. Yalnız bu 7 qəza içində Naxçıvan və Şərur qəzasının müsəlmanları dayana bildi. Naxçıvan şəhəri və ətrafındakı müsəlmanlar 63 gün erməni ordusu ilə çarpışdı. Ermənilər ətraf köyləri payımal etdilər, fəqət şəhərin özünə yol tapmadılar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Radio Google.
0: İlkan. İlkan Lənkəran rayonunun inzibati ərazi vahidində şəhər tipli qəsəbədir. SSR dövründə bura Lənkəranın ən çox çay istehsal edən safxozu olub. Sovet dövründə Avrora çay safxozu adlandırılıb. 1933-cü ildə Sovet hakimiyyəti dövründə şəhər tipli qəsəbə olaraq yaradılıb. Yəni, qəsəbə qədim tarixə malik deyil və cavan sayılır. 1934-cü ildə Baltik donanmasının Avrora kreyserinin şərəfinə Avrora çayçılıq safxozu əsasında Avrora adlandırılıb və beləliklə qəsəbənin əsası qoyulub. 1964-cü ildə Hirkana şəhər tipli qəsəbə statusu verilib. Qəsəbənin ərazisi Lənkəran rayonunun digər kənd və qəsəbələrinə nisbətən daha böyükdür. Ərazisinin böyüklüyü 472 hektardır. Əhalisinin sayı 2000 nəfərdən çoxdur. Xambulan çay su anbarı bu qəsəbədədir. Lənkəran rayonunun arxeoloji abidələri sırasında Hirkan kurqanları da var. 1965-ci ildə Hirkan qəsəbəsi ərazisindəki kurqanlardan birində qədim silah nümunələrindən tunç qılınc tapılıb. Bu qılınc dəstəyinin formasına görə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində tapılmış xəncərlərə yaxındır. Tunç dövrünə aid xəncərlərə Lirikin, Veri, Coni kəndlərində də rast gəlinib. Yəni qəsəbənin indiki tarixi cavan olsa da, min illər əvvəl də burada qədim insanlar yaşayıb.

Eyni adla unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmovdan ota köçürərək 1937-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Xalq Havaları məcmuəsinə daxil edib. 6 nömrə rəqsinin sonuncu not yazısı isə musiqişünas alim Rauf Bəhmənliyə aiddir. Rast məqamına əsaslanan 6 nömrə rəqsi xarakterinə görə sakit və incə ruhludur. Moderato, yəni orta templidir.

0: adamsız, kimsəsiz, yalqız, arxasız, köməksiz, himayəsiz. Adamsızlıq, kimsəsizlik, yalqızlıq, arxasızlıq, himayəsizlik. Adamcıl, yırtıcı, vəhşi, adamcıllıq, yırtıcılıq, vəhşilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: etmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Hər evdən gələn səs. Azərbaycan Radiosu.

0: Səsiylə oyanırdıq, o səslə biz dərsə gedirdik. Azərbaycan radiosunda çalışan işçilərin hamısına can sağlığı arzulayıram. Səsiniz həmişə belə ucalardan gəlsin. Həmişə dürüst, qərəfsiz xəbərlərlə, şad xəbərlərlə bizi sevindirəsiniz. Var olun, yaşayın, həmişə zirvələrdə olun.
1: Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng.

Türkülər gəmli notları ilə ürəklərdə fərqli hisslər alovlandırır. Acı tarixçələri bu havalara olan istəyi daha da gücləndirir. Bəzən isə şərqilər fərqli şəkildə yayılır. Məsələn, ip attım ucu kaldı türküsü el arasında daha çox Ankara'nın bağları kimi tanınır.

Bugün hakkında danışacağımız ip attı ucu kaldı türküsü necə yarandı? Ne üçün xalq arasında daha çox Ankara'nın bağları havası kimi tanınır? Əvvəla türkünün müəllifi haqqında qısa məlumat verək. İp attı ucu kaldı nəğməsini 40 şəhər ətrafında yaşayıb tanınan ustad Sil Çevik ərsiyə gətirib. O qədər sadə, alicənab imiş ki, illər ərzində oxunan bu havanın ona aid olmasını heç kəsə deməyib, heç bir haqq tələb etməyib. Deyilənlərə görə o qədər kasıb olub ki, tanınan ustad aşıqlar yığılıb ona saz alıb. Bir sözlə sənətkara dəstək olublar. Aşıq Çevik haqqında məlumat çox azdır. Ankaranın bağları kimi tanınan İp attım ucu kaldı türküsünün ilk ifaçı və müəllifi Seyir Çevikdir. Amma tanıdan Ankaralı Coşqun olub. Məhz bu havanı oynaq türkü kimi dillərə salan da Aşıq Coşqun.

Əslində ip addım ucu qaldı havası acı tale yaşayan bir gəncin həyatından bəhs edir. Belə bir məzmunlu hava nəyə görə şənliklərdə, toy məclislərində oynaq havaya çevrildi. Təbii ki, bunu ya zamana, ya əsil müəllifin kənarda qalıb müdaxilə etməməsinə bağlamaq olar. Amma nəticə itibarilə belə bir havanın oyun havasına çevrilməsi təəssüf doğurur. Yaranma səbəbinə qayıtsaq, ip addım ucu qaldı şərqisi 40 şəhər tərəflərdə doğulub boya başa çatan Səfər adlı çox tərbiyəli, sadə bir oğlana həsr edilib. Uşaq yaşlarından zəhmətə, ağır işlərə öyrəşən Səfər

ağır tarixçəsi olan havanın Ankaranın bağları adı altında şən bir havaya çevrilməsi, sol altında qalsa da bu havanın hər iki versiyasının xalq arasında sevilib yayılması başqa bir mövzudur.

Ulu yurdun nefesi 105 FM.

0: Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.

rəhbəri İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə məsələni müzakirə edib-etmədiyini dəqiqləşdirməyib. İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullahın Livanın cənubundakı Nəbatiyə vilayətində yerləşən mövqeylərinə intensiv zərbələr endirib. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücumlar nəticəsində son sutkada 68 nəfər həlak olub, 128 insan yaralanıb. Martın 2-sindən başlayan hərbi eskalasiya dövründə həlak olanların ümumi sayı 3980 nəfərə, yaralıların sayı isə 12001-ə çatıb. Efirdə xəbərlər də özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluq etmiş şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə baş prokurorluqdan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Mingəçevir şəhər prokurorluğunda özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim edərək bir sıra şəxslərin pul vəsaitlərini aldatma yolu ilə ələ keçirməsi və prokurorluq orqanlarının nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlər törətməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. İstintaq zamanı Vasif Haqverdiyevin müxtəlif şəxslərlə əlaqə saxlayaraq özünü Mingəçevir və Tərtər rayon prokurorluqlarının əməkdaşı kimi təqdim etməklə onların etibarından sui-istifadə edərək pul vəsaitlərini ələ keçirməsinə, abilə bir sıra məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə barələrində araşdırma aparılacağı və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılacağı barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar verməklə onların hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına və prokurorluq orqanlarının işgüzar nüfuzuna zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, Vasif Haqverdiyev təkrar dələduzluq və vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmədə ittiham olunaraq məhkəmə qərarı ilə həbs edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Dəniz kənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə yerinə dalğıc xilasediciler cəlb olunub. Əməliyyat tədbirləri

0: danışır Bakı.
1: Yüzilin ses yaddaşı Azerbaycan Radyosu.
2: Nostalji hisslər oyadan utanış ses dalğaları bu gün də hər birimizin

aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

müşayiət edir, Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestri. Solo hissələri çalırlar. Tarda əməkdar artist Səbur Cəfərov. Kamançıda Aslan Məmmədov. Muğam 1997-ci ildə Lenta alır.

0: Dinlə şuuru, öz qəlbini sənə açan, hər kəlməsi alov saçan, tarix yaşlı baban kimi, gözü yaşlı anan kimi. Tüstüsünə aman elə, oduna yan, dayan, düşün, düşün, dayan. Dinlə onu, hər gürşəsi quş qonmayan qayalardan daş tərpədər, kipliklərdə yaş tərpədər. Mahnılar var ayaqları, muhamlarsa baş tərpədər.
1: Rahab, oxuyur xalq artisti Mənsum İbrahimov, müşahidə edir instrumental üçlük. Solo hissələri çalırlar Tarda xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev, kamançada əməkdar artist Mirnazim Əsədullayev.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Pay Sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Yervi tezdemene gelirim.
3: Özüm yığacağım, izah eləyəcəm sənə bəziyyət.
4: Bütün özü nasıl eləyərik?
5: Mən də çox narahatam Allah haqqı.
3: Niyə bunu eləsin ki? Hansı səbəbə?
5: İkinci dəfədə mən ölümdən qutarsam.
6: Yalnız belə çox sağ ol deyə bilərsən mən.
2: Demək istəyəndə də gec idi, vurulmuşdum sənə.
6: Qışqırıb bağıracağım.
7: Dedim ki, mən onun cəzasını verdim. 100 min.
8: Özü də nəqd. Hə, bu adam heç o qədər pula heç deyməz.
9: Dirilən adam. 22 iyun saat 22-də.
10: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
11: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
12: Danışır Bakı. Saat 14'tü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvazovdə. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İsrail və Livan arasında əldə olunan atəşkəsin təmin olunmasında şəxsən iştirak etdiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə son günlər bölgədə yaranan gərginliyin azaldılması üçün intensiv diplomatik təmaslar aparılıb. Son məlumatları Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemə Tayroğlu çatdıracaq.
1: ABŞ Prezidenti Donald Trump İsrail və Livan arasında əldə olunan yeni atəşkəslə bağlı diqqət çəkən açıqlama veribdir. Trump bildirir ki, razılaşmanın baş tutması üçün İsrail rəhbərliyi ilə birbaşa təmasda olub və gərginliyin azaldılması istiqamətində şəxsi səylər göstərdi. Prezident hesab edir ki, tərəflər arasında hərbi qarşıdurmanın yenidən genişlənməsinin qarşısının alınması həm region, həm də beynəlxalq təhlükəsizlik üçün vacibdir. Ağ Evdən isə hərlik danışıqların detalları ilə bağlı əlavə məlumat verilmir. Bununla yanaşı, Vaşinqton administrasiyası atəşkəsin davamlı olması və tərəflərin öhdəliklərə əməl etməsi üçün diplomatik təmasların davam etdirəcəyini bildirir. Hazırda əsas diqqət razılaşmanın nə qədər davamlı olacağına və sərhəd bölgəsində vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini yönəlibdir. Sonda onu da qeyd edim ki, Amerika mediasının məlumatına görə son günlər Livan ətrafında yaranan gərginlik və İsrail-Hizbullah qarşıdurmasının yenidən alovlanması ABŞ və İran arasında İsveçrədə keçiriləcək görüşün vaxtının dəyişdirilməsinə səbəb olmuşdu. Bu baxımdan da İsrail və Livan arasında əldə olunan yeni atəşkəs Vaşinqtonda daha geniş diplomatik proseslərin davamlı üçün vacib adım kimi qiymətləndirilir.
0: İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə İsrail ordusunun anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Həyatını itirənlərdən birinin azyaşlı olduğu bildirilir. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun

Administrasiyasının rəhbəri Oleq Siniqubov məlumat yayıb. Ümumilikdə gecə saatlarında Rusiya-Ukrayna ərazisinə 100-ə yaxın dronla hücum edilib. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Pilotsuz uçuş aparatlarından 92-si zərərsizləşdirilib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycandan transit keçməklə Rusiyadan ümumi çəkisi 490 ton olan 7 vaqon buğda Ermənistana yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 414 ton daş kömür, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Transitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Ermənistana 13 min tondan çox dizel, 970

İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.

Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə, 7-ci nömrə, 20 oktyabr 1875. Daxiliyyə. Balıq suya qərq olan kimi insan havaya qərq olub, onun içində yaşayır. Hava insanın nəfəs almağına lazımdır. İnsan bir gün bir gecədə o qədər nəfəsini alır ki, onun ağzına bir putacan hava daxil olur. Belə olan surətdə havanın yaxşı və yaman olmağını yoxlamaq hər kəs üçün lazımdır. Elmi təbiyyət aşkar edib ki, insana düçar olan naxoşluqların çoxu havanın yaman olmağındandır. Bəs insan özünü yanğından və qeyri-bəlalardan saxlayan kimi havadan da saxlamağı vacibdir. Əkin və

0: təhlükə olur. Məsələn, üzüm ağacının, yəni tənəyin yarpağını yeyən qurdun varaması qırmızı rəngdə, kahı yarpağını yeyəninki yaşıl rəngdə və gicirtkan yarpağını yeyəninki bənəvüş rəngdə olur. Bu elm xəbərlərini yazıb Əsgər Mirzə Adıgözəlzadə Görani. Təzə xəbərlər. Həmədanda bir yəhudi müsəlmanların məzhəbinə yaman dediyindən ötürü onu müsəlmanlar oda salıb yandırıblarmış. İndi Tehrandan yazırlar ki, o yəhudini yandıran kəslər tənbih olunubdur və yəhudilərə söz verilib ki, bir də onların haqqında belə zülüm olunmayacaqdır. Hindistanda 300 milyon can məxluq var. Onlardan 60 milyon can müsəlman, 150 milyon can bütpərəst və 20 milyon can atəşpərəstdirlər. Rusiyanın 82 milyon xalqı var. Onlardan 9 milyonu müsəlman, 649 mini erməni, 2 milyon 785 mini yəhudi, 277 mini bütpərəstdir. Rusiyanın 780 min əskəri var. Əskərdə qulluq edən 460 min zabiti var. Elan. Gələn 1874-cü sənədə Əkinçi qəzeti yenə hər iki həftədə bir dəfə, yəni hər ayın 1-də və 15-də çap olunacaqdır. Bir illik qiyməti 3 manatdır.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.
3: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
6: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

외교 토린 1인칭 시작. 토린은 Piazza Castello meydanında yerləşən teatr legionun tarixi 1740-cı ilə gedib çıxır. İtalyan operasının məbədlərindən biridir. Tarixi mərkəzin unikal mədəni məkanıdır. Üstəlik, 1500 yerlik auditoriya Avropanın ən yaxşı akustikalarından birinə malikdir. Oktyabrdan iyun ayına qədər opera mövsümləri, səhnə arxası turlar və dekorasiya dizaynı üzrə seminarlar keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Teatr regionun tarixi enişli yoxuşludur. 1740-cı ildə Savoy kralı 3-cü Charles Emanuel'in əmri ilə yaradılan və memar Benedetto Alfieri'nin sənət incisi olan bu teatr dərhal İtaliyada operanın mərkəzinə çevrildi. Təsəvvür eləyin, Puccini və Verdi kimi bəstəkarların premierası burada olub.

1936-cı ildə baş verən dağıdıcı yanğın binanı demək olar ki, tamamilə məhv elədi. Bərpa 10 il illər çəkdi və teatr 1973-cü ildə yenidən açıldı. Memar Carlo Mallina'nın əl işi tamamilə yeni idi, qədim ruhunu qoruyub saxlayan müasir auditoriyası ilə. Bu, gözəlliyin necə yenidən doğulduğunu, daha güclü olduğunu göstərən möhkəmlik rəmzidir. Əsas sala daxil olanda heyrətini gizlətmək mümkün deyil. Gözlədiyiniz qədər böyük olmasa da, əslində təxminən 1500 nəfərlikdir. Bu da onu daha mərhəm və immersiv eləyir. Amma həqiqətən heyrətamiz olan akustikadır. Tur zamanı arzulayanlar səhniyə çıxıb səslərinin necə əks səda verdiyinin şahidi ola bilərlər. Hər notu böyük mikrofonlara ehtiyac olmadan kristal kimi aydın şəkildə çatdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Oturacaqlar ənənəvi üslubda atnalı formasında düzülüb. Çilçıraqlar üzən kristal damlalara bənziyir və yananda xəyal kimi bir atmosfer yaradır.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmayın.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı

0: də varıq.
1: Vətən ağına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Hansı işlə məşğul olmasından, hansı sahəni seçməsindən asılı olur. Hansı işlə məşğul olmasından, hansı sahəni seçməsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə fəal olmaq, bir çox işlərdə aktivlik göstərmək təbii ki, önəmli xüsusiyyətdir.
2: Çində biz də varıq.
3: Biz də varıq.
1: Çində magistr təhsil alan Sərxan Novruzlu da bir

həyata götürsə, Çinlərə nisbətən daha çox Azərbaycan haqqında bilirlər və tanıyırlar və hər kəsin fikri fərqlidir. Azərbaycan haqqında düşüncələri fərqlidir. Çoxsundan müsbət rəy eşitmiş ola bilərik, çünki

0: gəncliyi bu fəaliyyətə orada necə qoşulub?
1: Azərbaycan Diaspora Komitəsi ilə ümumiyyətlə əlaqələrimin yəni uzlaşması 2022-ci ilin avqust aylarına yəni təsadüf edir. Həmin vaxtı biz Diaspora Gənclərinin 3-cü yay düşərgəsinə, qatılmışdıq və o vaxtdan bəri Diasporanın fəal gənclərindən biriyəm. Biz tez-tez olaraq Zoom görüşləri təşkil edirik və fəaliyyətimiz haqqında müzakirələr edirik, hansı bir proyektləri danışırıq. Həmçinin Azərbaycan Diaspora Gənclərinin Komitəsinin gələcəyi haqqında müzakirələr edirik.
2: Biz də varıq.

0: Hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.

0: 22-də.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM.

mitingə əkilib. Laçın rayonunun Sus kəndi ərazisində iyunun 23-ü saat 10-da min axtaran peşəsi üzrə əmək yarmarkası keçiriləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yarmarka Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Tədbir Anamanın mobil bazasının inzibati binasında olacaq. Yarmarkada xüsusilə mina axtaran peşəsi üzrə vakansiyalar təqdim olunacaq. Yevlax rayonunda bir nəfər suda batıb. Yevlax rayonunun Qoyun Binəsi kənd sakini 26 yaşlı Mahir Nadirovun Yuxarı Qarabağ su kanalının Malbinəsi kənd ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunur. Hadisə ilə bağlı əraziyə müvafiq xilas etmə qüvvələri cəlb edilib. Hazırda nəzarətsiz ərazidə axtarış tədbirləri davam edilir. Füzuli rayonunda isə ötən gün 15 yaşlı yeniyetmə Qaydış 9 qəsəbəsində su kanalında çimərkən boğulub. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarında Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alıb. Hərəkətdə olan Qazel markalı mikroavtobusun idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşması nəticəsində mikroavtobusda olan 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilən 3 nəfər yaralıya zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı Kristal zalında məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasının açılışı olub. Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən olimpiadada Respublikanın 59 şəhər və rayonunu təmsil edən 2000-dən çox məktəbli iştirak edir. Yarışlarda iştirak edən məktəblilər Elm və Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Uşaq Gənclər İdman Məktəblərinin yetirmələridir. İştirakçılar 21-26 iyun aralığında ağırlıq qaldırma, atletika, badminton, basketbol, boks, cido, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, bədii gimnastika, stolüstü tenis, taekvando və velosiped idmanı növləri üzrə mübarizə aparacaqlar. Rəsmi açılış mərasimindən sonra tədbirin bədii hissəsi çərçivəsində konsert proqramı təqdim olunub. Sabah Dövlət İmtahan Mərkəzi Ümumi Orta Təhsil Səviyyəsi üzrə təkrar imtahanlar keçirəcək. Bakı, Abşeron və Sumqayıtda saat 10-da başlayacaq imtahanda 9 illik təhsil bazasında kolleclərin müsabiqəsinə qatılmaq istəyən 365 abituriyent iştirak edə biləcək. Sabah Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi də keçiriləcək. İmtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1626 nəfər Azərbaycan, 515 nəfər isə Rus bölməsi üzrə imtahan verəcək. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. İmtahan saat 10-da başlanır və 2 saat 30 dəqiqə davam edir. Sonda isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanın Dağlıq və Dağatay rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli, intensiv olacağı, şimşək çağacağı, doluşacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 27-32, ara rayonlarında gecə 21-26, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə gecə 9-14, gündüz 19-24, bəzi yerlərdə 26-29 dərəcə isti olacaq. Gün ərzində əsəcək şimal qərb küləyinin bəzi ərazilərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 21-22, cənub çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti təşkil edəcək.

0: toy adetlerimiz.
1: Oxuyucu. Oxuyucu toy nişan tədbirlərindən bir neçə gün əvvəl el-obanı şənliyə çağıran toy dəvətçisinin əski mətnlərdə rast gəlinən ən qədim adlarından biridir. Bir cavan yaxud yaşlı kişi ata minib, kəndi başdan başa gəzib adamları toya çağırardı. Sonralar oxucuya carçı, haraycı da deyiblər.
2: Allah mübarək eləsin.

0: toy adetlerimiz.
1: Yoğurt və ya yoğurt pulu. Yurdumuzun cənub-qərb bölgələrində, həmçinin Qubada, toy ərəfəsində oğlan evinin cehiz tədarükü üçün qız evinə göndərdiyi başlıq.

investisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraf

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu.
2: ...1962 il, sentyabrın 1-i, sabah erkən məni anam yuxudan oyadıb dedi ki, bəs abla qalx, sən bugün artıq məktəbə gedəcəksən, birinci sinifə. Divar radiosu deyirdilər, bizdə də divarda elə bir radio asılmışdı və mən orada Danışır Bakı və sonra da saat neçədir və başqa məlumatlar. O gündən sonra bu radioda Danışır Bakı sanki məni hər gün saat kimi oyadan bir səs idi. Əlbəttə ki, sonralar, uzun müddət sonralar mən varanda radio tarixinə keçmiş diktorların, ilk diktorların adlarını bildim. O cümlədən də Aydın Qaradağlı əlbəttə ki, yadımdadır. Bizim radio mənə çox-çox məlumatlar verirdi. Çünki uzun müddət bizim imkanımız yox idi televizor almağa. Ona görə radio bizim evdə yeganə məlumatı bizə çatdıran nələr baş verir ən azından ölkəmizdə radio idi. Və bu bizim Azərbaycan radiosu idi. Danışır Bakı sanki bizi dünyalara aparırdı. Bizim Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Əbədi yaşa Azərbaycan radiosu.
3: Xalq artisti Fəxrəddin Manafov.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin.

0: Rahat həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır.

0: Bəli, bunlar yol alırlar. Az mı keçir, çox mu keçir bilmirəm. Kişi görür bunlar gəlmədi. Deyir, ay, qurd quş mu yedi bunları? Gelim görüm nə tər dolanırlar. Gördükləri nədir, tutduqları nədir, qazandıqları nədir? Gəlib görür ki, bir oğlu darı əkib. Deyir, ay dədə, yağış yağsa darın bol olacaq. Bərəkət dünyanı götürəcək başına. Darıya yağış gərəkdir. Yağmadı ta neyniyəsi
1: Bir az gedir, görür o birisi saxsı qab üçün gil yoğurur. Düzüb yan-yana. Deyir ki, ay dədə, yağmurluq olmasa qazancım başımdan axacaq. Saxsıya gün lazımdır. Kiçi vaysınır ki, oğlanlarımdan birinin dəmidir, birinin qəmi. Deyir, asaq olmuşlar. Məsəl var deyir, el gücü, sel gücü. Tək əldən səs çıxmaz. Niyə hərəniz bir yana çəkirsiniz? Əgər bir işin ucundan yapışsanız, yaxşıdır günümüz bir, yağmurumuz bir olar. Hə, odur ki deyirlər, saxsı sevməz yağarı.

Bu elə haçansa Murov kənd deyərmişlər istəyirlər. Amma Murov da bir Murov da. Bu ölümsüz itimsiz bayatılarla yaşayır elə el dilində, el sözündə. Əzizim Murov sənlə, getməz qar qrov sənlə. 100 il ovçuluq etdim, almadım bir ov sənlə.

0: Yaz yay ayları, buraların gəzməli, görməli şəhərləri. Yaylaqları deyirsən, bəs Kürt çay dənizidir. Yırım yırım yırğalanır. Qıymırsan şəmənə ayaq basasın. Süsən sümbül tel-tel olub, yol izi bağlayıb. Yolunuzu gül çiçəyi bağlasın istəyirlərim.
1: Yaylaqların adına bax. Elə bil, hamısını dədəm Qorxudun sözlərindən günlüyüb seçiblər. Kənli yurt, gölün tili, boz təpə, tək söyüb, çoban bulağı, zəli gölü, bənövşəli, hoppandaş, dəyirmi yurt, yerli gədik, ayğır bulağı, qızıl qaya.
0: Burada hər örüşün də bir göçə yadı var. Cökəli, çubuq çəkilən, quzey damı, enəcək, yolaşan, nə qədərdir. Sayası deyil, qutarası deyil. Hansı həyətdən baxsan, sustuq dağı ərşə baş çəkir.
1: Axşam üstü elə ki, sustuğa duman, çən çöktü, cəmaat bilər ki, sabah yağış yağacaq. Elə qarı tufanı da sustuğun üz gözünü turşutduğundan başa düşərlər. Biri murğuz duranda görərsən kimsə söz attı. Hə, nə qaşqa vaxt sallamısan, hə? Elə bil sustuğun dağına duman gəlib, nədir? Belə deyərlər.
0: Yazın bir ayı qalmış, barxanalar bağlanar. Kətdən yaylaqlara köç başlanır. Xoş hallarına, hər daşın dibində bir buz bulaq çağlaya-çağlaya yollarını gözləyər. Süsənli sümbüllü, tərbən övşəli, yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. İçən ölməz abi kövsər suyunla, bulaq bizim bulaqlara bənzərsən.

0: El obanın söhbətindən doy görüm necə doyursan. Gün hərlənib dağın dalına aşar. Toran çalar, qaş qaralar, əl ayaq yığışar örüşlərdə. Axşamınız xeyirli ilə düşdün istəyirlər. Kənddə toyluyun başlığına nə başlanır. Hüseyn saza bir tazanə vurar. Deyərsən ki, bəs sazın simlərini eydirir. İndicə simlərdə sel daşacaq, tufan qopacaq.
1: Hər axşam bir evə yığışarlar. Söz sözü çək.

0: çəkib gətirər. Söhbət söhbəti. Nənələr babalar söz yumağını ay çözəliyərlər ha. Süfrələri kimi söz söhbətləri də bərəkətlidir. Gecələrə nağıl şirinliyi, nağıl dadı qatışar. Kipriyim mi qovuşar? Yuxuluyamı bilərsən? Mürgü döyəni evə yollarlar. Ta xoruz banına can çimir eləməzsən. Gecəni dan yeri söküb tökər. Səhəri diri gözlü açarsan.
1: Gecələr, ay gecələr. Ay doğar, ay gecələr. Yerli getdi yerinə. Yolçu harda gecələr?
0: Aşıq gecədən gedər. Kervan gecədən gedər. Gecə uzun, gələn yox. Səhnəm gecədən gedər.
1: Biri də götürüb deyər ki, bəs bu bayatı elə deyil, belədir. Aşıq gecədən gedər, karvan gecədən gedər, yarım fikri xəyalı məni gecədən gedər.
0: Hərə öz ürəyincə, öz halına uyğun çalıb çağırar. Dədə Şəmşirdən deyən kim, Məmməd Səfili Əyyubdan deyən ki, gecə uzun, günəş nurum gecələr, qərib könlüm xəyalınla gecələr, dan ulduzu qoşa çıxsa gecələr,

0: Deyirlər, 200 il əvvəl bu eldə Siftə bin Övrə daşını İmamqulu baba qoyub. Sinədən qoşmalar söyləməkdə kimsə onu üstələyə bilməyib. Ta bu eldə söz qoşub, saz çalmayanı barmaqla göstərərlər. Mətləbdən uzaqlaşmayaq istəyirlərim. Qaydaq elin axşam yığnaqlarına.
1: Yığnaq da nə yığnaq? Uşaq göndərərlər, nə

0: rəsmə önənədən əlimi çəkərlər. Bir az da oyan buyan eləsə, kəndin dəliqanlı cavanları qov kimi qucaqlarına alıb apararlar. Apararlar yığınağa, özü də məclisin yuxarı başını. Mütəkkəli, döşəkli taxtın üstündə əyləşdirərlər. Maral nənə, Toğuz nənə oturduqları yerdə qurcalanarlar. Məsmə nənəyə bəxtəvərlik verərlər. Sağ əlin başımıza, qızdığında arxanca düşüb döşünə döyməyən, sinəsini yırtmayan cavan tapılmazdı. Gəlinliyində gözəlliyinlə üstümüzə kölgə saldın. Qarılığında da bax beləcə. Öpüb gözləri üstə qoyurlar. Xətir hörmətlə başa çəkirlər. Axsaqqalın gözü qıyılar, alnının qırışları dağ cığırları kimi bir-birinə qarışar. Deyər ki, üzümün yaxşısı dənə, qadının yaxşısı nənə. Nənələrin də qaşları çatılar. Şükür, kəndimizdə nənə olmayan qarı yoxdur. Ha, deyərlər. Axsaqqalın üzünün nur bürüyər. Qarı nənələrin iftixarına məna verər. Çünki elimiz saf eldi, soyumuz əsl soydu. El var, ar var. El qapısı, həkim qapısı. Nə dərdin olsa, elə söylə. Eldən üzülmə, üzüldünsə, el atandaş uzaq gedər. Elə qarış, elə ilişmə. El yumruğunu yeməyən, öz yumruğunu qalxan sanar. Axsaqqal yenə saqqalına tumar çəkər, deyilənləri tamamlayar, deyər. El el ilə, dəyirman yel ilə. Gərək özündə də bir ağıl dərraki ola. Nahaq deməyiblər ki, el yanında kəndir hörmə. Kimi uzun deyər, kimi qısa.
1: Hə, belə-belə işlər. Elişdən başlayan söhbət yoxuşacan uzanar. Axsaqqal tədbiri. Baba səbri olmasa, yoxuşda pərtövlük başlayar. Qalmaqal qopar. Elin başbiləni söz söhbəti yenə axarına salar.
0: Söhbətin şirin yerində bir də görərsən Məsmənənə əlin qaldırıb gümüşü bir çəyini çalmasının altına yığa-yığa yaşı 90-ı ötmüş kalış babaya söz attı. Məclis bir qızışdı, bir qızışdı ki, daha nə deyim. Gözüm səndən su içmiş. Saqqalın axı niyə belə seyrəydi? Ay kosa saqqal. Gecə silahlı, gündüz gülahlı. Səndən oyun əksik deyil.
1: Kalış baba papağını çıxarıb dizinin üstünə qoyar. Yer, məndəndir mi bu imanı salamat? Hı? Elə de ki, məni tutsun da. Zarafat zarafata calamar. Kalış baba qayıdar ki, neynəmişəm ay imanı salamat?
0: Daha nə eləmədi? Əlindən murovda ov qalmadı. Əliyini də qırdın, qutardın, maralını da, keçisini də. Söz bura çatanda, çalış baba özün saxlayanmaz. Qayıdar ki, az yemisən vurduğum ovun ətindən.
1: Məsmə nənə də sözün soğuğunu bilən qarı idi. Deyərdi ki, ay pir olmuşun oğlu, bax vardı, maral naxıra qarışıb arxaca gələrdi. Gəlinliyimdə nə qədər yelinli süddü maral sağmışam. Cüyür sürüyə qoşulub qapımıza axışardı. Görürsən, indi nəvə nəticələrimiz maralı cüyürü ancaq şəkillərdən tanıyır. Kalış baba qayıtdı ki, Məsmə, a Məsmə, maralı quzunu cüyürü nə inəyirsən, hə? Bəs bu gözəllərimiz, göyçəklərimiz maral deyilmi, hə? Kalış baba bunu deməyinə dedi, amma fikir kişini uzaqlara apardı.
0: Hə, az qılıcdan iti oluraq. Məsmə nənənin sözü Kalış babanın elinə də doğruyur uzununa. Qaşqabağı elə çatılır, deyirsən murovdur, indicə qar tökəcək, çovğun başlayacaq. Nənə yumşalır, ta sivrili qılıncını qaytarıb qınına qoyur.
1: Ay pir olmuşun oğlu, təzədən nə göy geyib qara bağlamısan, hə? Fikirlə nə olasıdır? Söz bura çatanda maral nənə, toz nənə, söhbətin yolunu dəyişdi. Toz dənə qayıtdı ki, Aməsmə, Aməsmə, kişidən nə istəyirsən? Hə? Oğlu şairdi, ha? Sonra səni bəziyə. Az Bəhməni çağırın gəlsin. Bəhmən vətən oğlu məclisə gəlincə atasından rüsqat alar. El gözəllərini, ulu dağları, vətən torpağını qoşma və gəraylarında ay sevər ha, ay sevdirər ha.

0: Divanədir qaçan uzun ömürdən. Keşkə 100 il cavan ömrün olaydı. Görəydim ilk yarın son vəfasını. Elə bir tükənməz səbrim olaydı.
1: Düşkünü deyiləm dövlətim varım. Sadiqəm yolunda əhdin ilqarım. Andına, eşkinə düz olan yarım. Yolunda 100 cəfam, cəbrim olaydı.
0: Yetəndə ömrümün ağır çağına, bəhmənəm, çıxaydım vətən dağına. Yazda

0: Kimsə məclisin o başından meydana təzə söz atar. Ay, zalım oğlu, xata olmadı, körpəliyində, kür qırağında bir qız sevdim. Ömür yarıdan keçib elə durub oturub sısıl deyirsən. Nədir, nə olur, bizi haçınacan köyrəldəcəksən, ay, sağ olmuş. Nə oldu, bu dağlar sənə döşündən süd verib, öz övladı kimi bağrına basıb, bir tərif də ona desən əskiyin çıxar.
1: Bəhməndir də, söz köhləni yorulasıdır, axsiyasıdır, indi də mizrabı o birisinə vurar. Keyvir sulu çeşmə kimi durulmuşam bu dağlarda, 100 il gəzsəm demərəm ki, yorulmuşam bu dağlarda.

0: Yığınağa baxanda çalış baba ürəklənə. Məsmən ənənin bayaqki təhnizi yadından çıxmasa da, dilinin qatdağı bir azca açılar.
1: Ay, abala, ab əhmən, bu yerdə yadıma sənin o şair dostun Əli müəllim düşdü. Hələ bir toxta görüm, huşumda düzmü qalıb. Sinəsində boy atmışam, balasıyam bu dağların, öləndə də qucağında qalasıyam bu dağların.
0: Sonra da əlini alına qoyub hey fikirləşər. Dağı arana daşıyar, aranı dağa. Gəraylının gerisi yadına düşməz ki, düşməz. Üzün tutar Hazır Əhmədə. Yalvarar. Ay, de görüm, de görüm, ah Hazır Əhməd. Hazır Əhməd də bir Əhməddir. Sinəsi söz çeşməsidir. Onu danışdırmağın yaxşıca bir fəndi var. Üzünü tut quzeyə, bir sözdən bir misra çək. Üzü güneyə durduğu yerdə tezcə qulağı alacaq. Sözün o biri misralarını elə ləzzətlə ucuca calayacaq ki, oh hay deyəcəksin.
2: Sinədən atüstü şeirlər söyləyər. Ona görə adının əvvəlinə bir ayama da qoşublar. Olub Hazır Əhməd. Kalış baba ilə saqqaldaşdı. 90 ili elə bil bir köynəkdə yaşayıblar. Deyirsən, bəs iki canda bircə nəfəsdir. 12 el deyib. Əhməd çağırsan, kalışın hayı var. Kalışın varı olsun, Hazır Əhmədin payı var. Burası da var ki, elə binədən kalış əldən zirək olub, Əhməd dildən.
0: Həh, mətləb üstünə qayıdaq istəyirlərim. Kalış babam.
2: Kalış əldən zirək olub, Əhməd dildən.
0: Həh, mətləb üstünə qayıdaq istəyirlərim. Kalış baba huşundan çıxanı Hazır Əhməddən soruşar. O da himə bəndimiş. Məclisə şıdırğı yağış kimi yağar. Oymaqları bulaq bulaq, gül bitirər ana torpaq, bircə qarış köksümlə bax, qalasıyam bu dağların.
2: Yağı göz tikməsin ona, yoxsa batar min tufana, sinən bələnsə alqana, lalasıyam bu dağların.
0: Hazır Əhməd, Əli müəllimin öz dili ilə sözü qiymətləndirər. Yaxşı söz nə mənim, nə də sənindir.

Oğuz nənə ərənləri anar, keçənləri yada salar. Deyirlər, ulu babamız İmamqulu kişinin evi bax, o pəncərədən görünən təpənin üstündəymiş. Arvadı yamanca gül çiçək dəlisiymiş. Canı yanmışın öz əndamı da gül çiçək kimiymiş. Kişi 13 evi burada tikir. Bir də göz açır ki, ay dadı bidad. Düzəngahda ondan sonra tikilən evlərə gündə qonaqlara gəlir. Cəmaatın dostu tanışı artır. Amma onun qapısını

0: açsa külək açır, örtsə külək örtür. Baba dərdə düşmür. Çox götür qoydan sonra qurulu evini dağın üstündə qoyub düzəngaha inir. Deyir, mənim də qapıma qonaq qara gəlsin.
1: Qonaq şirin nemətdir. Qonaqsız otaqdan çölün biyabanı yaxşıdır.

0: Hə, istəyirlərim. Gecənin gecə vaxtı çölə hay düşdü. İtlər hürüşdü. Va, köpəklər dünyanı dağıdır. Yəqin kəndə yad adam gəlib dedilər. Hacı Rəhmət çıxan kimi geri qayıdır ki, mən getdim. Ay, bəs niyə? Dedi, Ağdabandan qonağım gəlib. Eloba qayıtdı ki, qonaq kəndin qonağıdır. Hacı Rəhmət dedi, Xaloğlu Şəmşirin oğlu Şabərd. Ha çalışdım içəri girmədi. Mısmırığını yaman sallayıb. Nə olubsa alt dodağı yer süpürür, üst dodağı gök.
1: Dədə Şəmşirin adı çəkilən kimi yer və yerdən dilləndilər. Ayə olmasın xata. Birdən açıq çətinliyə düşmüş eləmiş olaraq, ölməmişik ha. Şabəri zor bəla məclisə gətirdilər. Dərdini soruşdular ki, dərman eləsinlər. Şabər handan hana dilindən qıfılı götürdü. Dedi, bəs şeytan ağlımı oğurladı. Elə bildim atamın təbi ta yorulub əldən düşüb. Dedim, nə ola ola. Bir mən də özümü göstərim kişiyə. Bir bağlama yazdım.
0: Şairsənsə, sualımız sən eylə bəyan nədir? Atı yox, dəvəsi yox, gəzir biyaban nədir? Aşıqla aşına deyil, qaranlıqda ev tikir. Onda olan cismi nədir, cəsəd nədir, can nədir?
1: Bal arısı üstündə qurduğum qıfıl bəndi qoca şəmşir əl üstü açdı. Divanəsinin axırıncı bəndində demədi oğuldu, demədi baladı. Məni cığnadı keçdi. Görün nə yazır. Südəmərsən, ayqıraram, qanıyar dodaqların. Dizlərin heydən düşər, uyuşar ayaqların. Gəl şəmşirdən dərsini al, əlimdədir ovsarın. Dil tərpənməz aram, qanıyar dodaqların. Dizlərin heydən düşər, uyuşar. Gəl şəmşirdən dərsini al, əlimdədir ovsarın. Tərpənməz baş, çətin meyindir bir.
0: Sonra da Şabər imdad eləyər ki, Əhməd Xaloğlu, köməyim ol, məni atamız qanından qutar, gəl bir rəşək. Hazır Əhməd Şabərin sözü yarıb kəsər. Ala, elə ərim olsaydı, elə mənim də bir an şöhrətdir də. Öz hörüşü dolanan sakit bir quzuyam. Nə işim var şiirin ər meydanında? Pəncə vura məni parçalıya.
1: Məsmə nənə dərindən bir ah çəkər. Hayf sana qurban. Görüm nurla dolsun. Bu şəmşirin Şabər yaşında olan vaxtı idi. Atasını düşkün bilib, onu təclislə yırğalamaq istəmişdi. Səyyadam, çıxmışam dağ şikarına. De qoca tərlanım bu dağa gəlsin. Bəhrilər çəkmişəm dərd kənarına. İstəsə cəng edək, bu dağa gəlsin.
0: Bu dağa sözü Ağdabanlı qurbana bərk yer eləmişdi. Oğul özünü ondan qüdrətli sayıb, atasını söz meydanında budaşmağa çağırması kişini yerindən yamanca tərpətmişdi. Söz sərrafı onda qeyzlə demişdi. Naşı qurğusuna ata döyməyə, nə qaya yetişib ata döyməyə, yoxsa deyir,

0: 100 yol atasından üzr istədi.
1: Söz sənətində güzəş yoxdur istəyirləri. Oğulsan, ata gözünün işığısan, amma evdə. Məclisdə sənət var, sənətkar var. Daha bu meydanda naşılığı bağışlamaq yoxdur. Bəli, Hazır Əhməd barmağı yanıbmış kimi əlini ağzına apardı. Oğul, Şabər, mən buna şərik deyiləm. Şərik deyiləm, dedi. Yıxıldınsa torpağı qucaqla, ayrı çarəsi yoxdur.

14 ton daş kömür, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Ermənistana 13 min tondan çox dizel, 979 ton AE92 benzini və 2955 ton AE95 benzini ixrac olunur. Yeri gəlmişkən, sabah Azərbaycandan Ermənistana ümumi miqdarı 1000 ton olan 17 vaqon dizel yanacağı biləcəri

yenidən Livan ərazisinə əsir yeri və ya hava zərbələri indirib. Livan Milli Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, bu dəfə də əsas hədəf ölkənin cənubu olub. İntensiv avia zərbələr nəticəsində 32 nəfər həlak olub, çoxlu sayda sakin xəsarət alıb. İsrail tərəfi Hizbullah mövqeylərinin hədəf alındığını bildirsə də, sakinlər vurulan məhəllələrdə hərbi infrastrukturun mövcud olmadığını deyirlər. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, martın 2-sindən bu yana Livana hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 4000-ə yaxınlaşır, yaralıların sayı isə 12000-ə ötüb. İsrailin Livana hücumları fonunda İran İslamı İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazına hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 4000-ə yaxınlaşır, yaralıların sayı isə 12000-ə ötüb. İsrailin Livana hücumları fonunda İran İslamı İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazının yenidən bağlandığını açıqlayıb. Bu barədə Sepahın Telegram kanalında məlumat yayılıb. İsrailin Livandakı cinayətləri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının atəşkəsinin bərqərar olması ilə bağlı öhdəlikləri pozması ilə əlaqədar olaraq Hörmüz Boğazı bütün gəmilər üçün bağlanıb deyə məlumatda bildirilib. Vurğulanıb ki, Hörmüz Boğazı bağlıdır və gəmilər boğaza yaxınlaşmamalıdır. Əks halda onların təhlükəsizliyi risk altında olacaq. İsrailin Vaşinqtondakı səfiri isə Hizbullahı atəşkəsi pozmaqda ittiham edərək ölkəsinin özünü müdafiə etmək hüququndan yararlandığını söyləyib. Xatırladaq ki, Hörmüz Boğazı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən iyunun 17-si açılmışdı. Rus hərbi qüvvələri Ukraynanın Xarkov şəhərinə idarə olunan aviabombalarla zərbələr endirib. Çox mənzilli yaşayan

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

tamaşaçılarını Ibsen'in Per Gunt dramıyla tanış edir. Hayat reallıklarından bezen ve çıkış yolunu uydurmalar koşmakta gören zarafatçıl Per'in başına gelen fantastik hadiselerin musiki halli Grieg'e sipariş olunur. Ama musiki dramdan daha üstün olduğundan bir müddet sonra da gören zarafatçıl Per'in başına gelen fantastik hadiselerin musiki halli Grieg'e sipariş olunur. Ama musiki dramdan daha üstün olduğundan bir müddet sonra eserden ayrılıp müstakil konsert nömrəsi kimi tanındı. Drama yazılan 26 musiqi hissəsinin hər biri bir başqa aləmdir. Amma Dağ Kralının mağarasında hissəsi zaman keçdikcə Grieg'in ən məşhur melodiyasına çevrilir. Sürətə əsasən Per Trollar Kralının qızını yoldan çıxarır və bu hadisə ilə bağlı toplaşmış goblinlər Dağ Kralına Per'i tutub öldürməyi təklif edirlər. Əslində sadə görünən bu musiqi nömrəsini idarə etməyə hər dirijor cəsarət etmir. Beləliklə Grieg, Dağ Kralının mağarasında.

tarixinin bilicisi kimi tanınır. Bu sayədə 1950-ci ildə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi ziyalı surətlərə mövzusunda namizədlik, 1970-ci ildə 19-cu əsr Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üslubu mövzusunda doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib.

0: Repressiya illərində əski əlifba ilə yazılan kitablar yandırılmağa başlamışdı. Həmin illər Əzizə Cəfərzadə evlərində bu əlifba ilə olan kitabları kisəyə yığaraq çay kənarında bastırırmış. 1945-ci ildə tələbə olan Əzizə Cəfərzadənin əlində ərəb əlifbasındakı türk ədəbiyyatına aid kitab görüb, onu universitetdən xaric eləyirlər.
1: Mən bir 20 il olardı ki, bir Qur'an axtarırdım. Mən eşitmişdim ki, Qur'anı birinci dəfə Azəri türkçəsinə Uzun Həsən tərcümə etdi 15-ci əsrdə. Neçə illər idi mən bunu axtarırdım, mən bəyən tapım görüm o Qur'an hardadır. Orta Asiyanın bütün kitabxanalarında heç yerdə tapa bilmirdim. Ağay Rəcəb mənə dedi ki, sən dedi, Məşhədə gedəcəksən, dedim, əlbəttə gedəcəm, gidib görməliyəm qədim abidələri orada da kitabxanaları görməliyəm. İmam Rizanın məqbərəsi nəzdində kitabxana Rəzəli deyən bir kitabxana var, orada çoxlu Quran var. Ora diqqət elə, nəzərimi cəlb elədi bunu. Getdim və müvəffəqiyyət görməliyəm qədim abidələri orada da kitabxanaları görməliyəm. İmam Rizanın məqbərəsi nəzdində kitabxana Rəzəli deyən bir kitabxana var, orada çoxlu Quran var. Ora diqqət elə, nəzərimi cəlb elədi bunu. Getdim və müvəffəqiyyət qazandım, uğur qazandım. Burada mətbuatda çıxış elədim, Türkmənistan mətbuatı bunu təkrar elədi, belə bir uğur qazandım. Bakı 1501 Şah İsmail Xətai ilə bağlıydı. Noruz bayramında oldum orada, Noruz bayramı adətlərini gördüm.
0: Pilot olmaq istəyən Əzizə Cəfərzadə aviasiya klubuna yazılsa da, bəstəboy olduğundan onu pilot kimi qəbul eləmirlər. Həyat yoldaşı ilə aviasiya klubunda tanış olan Əzizə xanım 1941-ci ildə ailə qurur. Cütlüyün bir qızı dünyaya gəlir. Təəssüf ki, Əzizə Cəfərzadə müharibə dövründə dünyaya gələn qız övladını qəfil itirir. O vaxtlar Əzizə xanım keçmiş Sovetski küçəsində yerləşən pedaqoji məktəbdə müvəqqəti fəaliyyət göstərən hospitalda işləyirmiş. Qızı balacaymış. Qonşu uşaqlarından kimsə onu hospitala, anasının yanına apararkən yolda körpə əlindən sürüşüb yıxılır və başından zədə alır. Bir müddət sonrasa vəfat eləyir. Övlad itkisindən bir xeyli əsər yazan Əzizə Cəfərzadə ömrünün sonuna qədər bu itkinin acısını yaşayır. Əzizə xanım qardaşı uşaqları Turanla Kəmaləni kiçik yaşlarından öz övladları kimi böyüdür. Turanı rəsmən övladlığa götürsə də Kəmaləni rəsmiləşdirə bilmir. Yazıçının ilk kitabı 1948-ci ildə çap edilsə də, Moskvanın xüsusi qərarı ilə satışa çıxmazdan əvvəl qadağan olunub yandırılır. Əzizə Cəfərzadə Anna Axmatova kimi salon lirikasını tərənnüm eləməkdə günahlandırılır. 26 yaşında teatr texnikumuna müdir təyin olunan Əzizə Cəfərzadə dərslərdən birində Çar İmperiyasının Azərbaycanı necə işğal eləməsindən danışır. Sən demə, onun sovetlərə uyğun olmayan dərslərini qeydə almaq üçün partanın altına səs yazan cihaz qoyulubmuş. Amma həmin cihazı sıradan çıxaran tələbələri onu həbsdən qurtarır. 1979-cu ildə Hacı Qabulun Tağlı kəndində məktəb tikdirən Əzizə Cəfərzadə bunun üçün Moskvada çap olunan kitablarının bütün qonorarlarını xərcləyir. Tikintinin sonuna az qalmış qiymətli mirvari boyunbağısını da satıb əldə elədiyi gəliri tikintiyə xərcləyir. Əzizə Cəfərzadə 2003-cü ildə 82 yaşında dünyasını dəyişib. Oğulluğu Turan yazıçının otağındakı saatı onun ölüm vaxtı ilə eyni saxlayıb. Həmin saat hər zaman 22:10 göstərir. Ruhu şad olsun.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Hər an dəyişir
1: zaman, yeni arzular. Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də

ağır zəhmətə qatlaşıb, necə deyərlər, öz əynindən boğazından kəsib qardaşını oxudubdur. Elşad da qardaşının haqqı sayının müqabilində öz gecəsini gündüzünə qatıbdır. Hey, oxuyubdur, başqa yana baxmadan oxuyubdur. İndi dindirən olsa görər ki, Elşad Ərşadzadə öz uşaqlığını da, gördükləri çətin günlərini də unutmayıbdır. Əgər yaxından bələd olsan, görərsən ki, Professor Elşad xalq zərb məsələlərini, bayatlarını, qoşmalarını necə ki var, eləcə əslində olduğu kimi öyrənibdir. Necə də o xalq dastanlarını,

soyulub bu dilbər göldə. Soyuqdan kəsilə-kəsilə, puf-pufla çimdikcə çimir. Şamlı göl, Güzgü göl, başqa-başqa gölləri, Göygölün ayrılmaz səyyarələrini

0: Axı indiki mürəkkəbləşən təbabət aləmində sənin aşıqlığınla, şairliyinlə heç vaxt alim, akademikin baş tutan deyil. Sən ikisindən birisini tut. İstəyirsən təbabətin ağ xalatından çıx, düzməli aşıq çıxasına girir.
1: Mən nə mühafizəkar, nə də könəpərəstim. Burada biz mütərəqqi ənənədən, xalqın his pas tutmayan parlaq xəzinəsindən danışırıq, doktor.
0: Kim nə deyirdisin? Ənənəpərəstlik özü, köhnəpərəstlik deyilmi, professor?
1: Bizə qulluq eləyən, qocalıq tanımayan, ölmək bilməyən ənənələri daim xalqını öz nəfəsi kimi yaşatmaq gərəkdir.
0: Gəlindi sən ayırdı. Köhnələn, köhnəlməyən ənənənin dərəcəsini.
1: Zaman özü ayırdı deyir, edəcəkdir, doktor xanım.

göy-göl aləminin özünə görə şıltağa başlayan, təbiəti dəyişən vaxtları da olur. Baxırsan, təbiətin üzü bozardı, gözətlənmədən elə uzun-uzadıq yağışlar yağdı ki, daha göz açmaq olmadı. Professor bu şıltaqlığı, təbiətin zənginliyi, rəngarəngliyi və əlvanlığı sayır. Hamısında bir hikmət, bir məna görür.

0: indi də qəribədən qəribəsi budur ki, professor can dildən istəyir ki, oğlu Şahini də götürüb göy gölə baxan haçatil kəpəzin kəlləsinə çıxsın. Bu arzu istək daha professora aman iman vermir. Onu sakit durub dayanmağa qoymur.
1: Gərək daha gözləmədən kəpəzə yollanan Şahin.
2: Yollanaq deyirsən, yollanaq ata.
3: Elə bu dumanda kəndə? Ruzgarda nə kəpəz, İlşad? Sən uşaqsan nəsə?
1: Niyə daha uşaq olurum, Cavahir xanım?
3: Axı, sən lap qarğı binən bir dəcəl uşaq işi görürsən, İlşad. Körpəni də götürüb bu zülmətdə kəpəzə dırmanmaq istəyirsən?
1: Bəlkə mən iki...

0: Qartal kimi qanadlarını yanlara gərən kəpəz hara, bu boyda bir körpə tifil hara. Elə bu tifil ilə biz ikimiz qəhrəmancasına iradə ilə düz kəpəzin kəlləsinə çıxacaq.
1: Ay professor, günlü gündə kəpəzin kəlləsinə qanadlı quş da çox çətin-çətin çıxır.
0: Biz ata oğul, cavan oğlan kimi kəpəzin kəlləsinə çıxacaq.
1: Nə deyim valla? Amma mənə elə gəlir ki, görə bilməzsiniz.
0: Məncə kəpəz qüllələri indi qızıl günəş içindədir yazar.
1: Ora, o qüllələrə dırmanmaq, mütəmadiyən aşağı güclü sel kimi axan çınqıllığın içi ilə kəpəzə qalxmaq, göz qaraldan uçurumlardan bu körpəni keçirmək heç bilirsiniz necə də qorxuludur. Düzü bir dəfə bir neçə adamla gündüzün günü peşiman qayıtdıq.
0: Biz mütləq kəpəzə dırmanacağıq. Heç də kör peşiman qayıtmayacaq.
1: Axı bu nə qəti qərar, nə hökmdür, baş açmıram.
0: Ürəyimiz belə qəti qərar verib, bizə hökm edibdir.
1: Şahin, sən necə? Bizimlə aşağıda qalarsan?
2: Harda?
1: Maral göldə.
2: Mən Maral göldə atamla üzmüşəm.
1: Bu dəfə Maral gölün qırağında tonqal çatıb ağaq göbələk pişirərik.
2: Yox, mən atamla birlikdə Kəpəz dağını dırmanacaq.
1: Onda icazə verin, professor. Mən sizə bələdçi qoşum.
0: Ləzzəti olmaz, Eldar.
1: Niyə, nə üçün?
0: Gərək kəpəz səfərimiz öz macərası ilə yadda qala.
1: Bu nə deməkdir, ustad?
0: Gərək bu qatı dumanda əyri-üyrü dağ cığırını azasan. Gərək çınqıllı cığırı bilmərrə itirəsən. Gərək bu çınqıllı cığırı axtarıb güc bəla tapasan. Ya heç tapmayasan.
1: Qoy heç olmasa bu körpüyə görə kəpəz yolunu qısaldaq.
0: Sağ olun, Eldar Mənd.

0: Xeyli sonra axır ki, çiyin-çiyinə söykənən murov silsilə dağının dəri üzünə, göy gölə baxan kəpəzin aşağı ətəyinə çatdılar. Qaranlıqda uşağın qan tərə batdığını görən ata, onun ağ tər muncuqlanan alnını əli ilə sildi.
1: Yorulmamışsan oğlum?
2: Yorulmamışam ata.
1: Ara-ara asfaltdan çıxmaq gərəkdir oğlum.
2: Niyə asfaltdan ata?
1: Yəni, maşınla mərdəkana getdiyimiz hamar yoldan başqa kəpəz yolunda görmək gərəkdir Şahin.
2: Buradakı heç bir yol yoxdur ata.
1: Yol olmasa da belə, kəpəzə cığır açırıq Şahin.
2: Bəs indi kəpəz hardadır ata?
1: Bu zülmət dumanda kəpəz görünməz Şahin. Gərək indi çıngıllıq yuxarı dırmanaq. Olmasa da belə, kəpəzə cığır açırıq Şahin.
2: Bəs indi kəpəz hardadır ata?
1: Bu zülmət dumanda kəpəz görünməz Şahin. Gərək indi çıngıllıq yuxarı dırmanaq. Ayaqlarını dirə, bax belə.
2: O nədir ata? Nə çalırlar ata?
1: Ayaqlarımız altından qopan çıngıllardır. Bizə nəğmə oxuyurlar Şahin.
2: Nə nəğməsi?
1: Kəpəz nəğməsi. İndi nə etmək gərəkdir?

0: Görürsən mi oğlum? Qara duman seyrəlib səngiyir. Ah, yolçu yolda yerək demişlər. Gedək oğlum.
1: Sən axsıyırsan ata.
2: Uçub qalxan ata oğul kəpəsin kəlləsində idilər. Soyuq qılınc kimi kəsirdi. Bir yandan da göz gözü görmürdü. Əl fənərinin işığı ilə, çətinliklə, ehtiyatla hərəkət edirdilər.
0: İndi necə edək Şahin?
1: Nə barədə ata?
0: Qayıdaq mı oğul?
1: Əlbəttə qayıdaq ata.
0: Bəlkə bir təhərlə kəpəzin kəlləsində sübhün gözünü açmalı olduq. Bəs onda necə?
1: Yox ata, Leyla gözləyəcəkdir.
0: Bəs anan?
1: Anam bəlkə heç bizi dindirib danışdırmayacaq.
0: Deyəsən, yuxun gəlir oğlum.
1: Yox ata, elə belə.
0: Necəsən, Şahin bala?
1: Yaxşıyam ata.
0: Eşidirsən mi Şahin?
1: Eşidirəm ata, eşidirəm. Saz.
0: Doğrucul saz səsidir. Bəli, aşığıdır. Yanıq kərəmi çalır.
1: Deyəsən evimizə çatırıq ata.
0: Hələ yox Şahin.
1: Bəs biz indi hardayıq?
0: Kəpəzliyik.
1: Biz elə belə ayaq üstə quruyub qalacaq mı ata?
0: Yox, getməliyik oğlum.
1: Hara ata?
0: Bir qulaq ver Şahin. Gör, nə eşidirsən?
1: Munisin. Munis dayının səsidir ata.
0: Necə Munis dayının Şahin?
1: Qışda, Bakıda bizim evdə saz çalan aşıq Munis dayını deyirəm də.
0: Sən nə danışırsan Şahin?

0: Professor Şahini qucağına alıb, üzünə açılan bu qəribə yol ilə üzü aşağı sallandı. Alaçıqlardan, çadırlardan saçılan işıqlar zor güclə də olsa, zülzülmət dumanı yarırdı. Deməyəsən bəs burada, kəpəzin aşağı söykəyində, Murovdağ silsiləsinə baxan geniş bir sinədə, çoban bulağının üstündə, böyük yastanada əməlli başlı bir dəmdəsgah var imiş. Cərgəsi ilə tikilən yastı-yastı alaçıqların, dik-dikinə qaldırılıb qurulan çadırların arası ilə geniş küçələr salınıbmış. Kimin ağlına gələrdi ki, elə indilərdə, bax-bax bu anlar içində, bizim professor göydən zəmbillə sallanan kimi öz oğlu Şahinlə kəpəzin kəlləsindən buraya sallanacaq. Aşıq Munisin dövranına düşüb, dostunu dinləyəcək. Onun çalıb oxuyan dəmdəsgahına öz oğlu ilə birlikdə tamaşa edəcəkdir.
1: Ay uşaqlar, ay uşaqlar, tez tərpənin, gələn var.
2: Yüzür, gecənin qaranlığında kimlərdirsə gəlir.
1: Onda cəld tərpənin, köpəklər qarib qonaqlara diş batırmasınlar.
2: Tamam, bəlkə heç qarib qonaq deyildirlər.
1: Bu zülzülmət dumanda çəndə, gecənin belə bir aləmində ancaq qərib qonaq kəpəz dumanında izi itirib aza bilər.
3: Adam, kimsən?
4: Qonağı.
1: Ay kişi, gecənin bu aləmində kəpəzin bu göz gözü görməyən dumanında çənində sən hara, bura hara.
2: Ay kişi, bu qıldı qaban köpəklər səni lap parçalardılar.
1: Ay kişi, hara olsan belə qucağı körpəli?
4: Bakı əhliyəm, qardaşlar.
2: Yəqin ki, göl-göldən gəzməyə çıxın. Dumana şənə düşüb, kəpəzə girincə olmuşsan.
4: Bəli, görünməz oyuna düşmüşük.
1: Nə yaxşı, nə yaxşı. Bu zülmətdə hələ buranı da tapmışsan.
4: Aşıq Munisin sazına sözünə gəlmişik.
2: Siz hara? Aşıq Munis hara, qonaq?
4: Axı, mən özüm də bir növ aşıqam.
1: Necə aşıq, qonaq qardaş?
4: Bəli, aşıq, haqqa aşığı.
2: Adı nedir, haqqa aşığını?
4: Adı Elşaddır.
1: Hə, bildik, bildik. Elşad professor.
4: Oradan bildiniz, qardaşlar.
2: Elə aşıq Munisin özü də, bizə qonaq gələn Fərman da, Bəkir də, devrandan əvvəl Bakıdan danışıb, sizdən söhbət açmışdılar.
0: Bu söz söhbətə hər yandan adamlar axışıb gəldi. Demək olar ki, Eluba möhtərəm alimin pişvazına çıxdı. Aşıq Munis də, Elşad adını eşidincə sazını köklədi.
4: Ələsgərdən de gəlsin, aşıq Munis.

0: Sağ olasın.
1: Deyir ki, gedərgi qonağın getməyi gərəkdir, dostlar.
2: Əşi, ay Elşaddadar, bu zil zülmətdə hara belə?
1: Cəvahir xanımın gözü yoldadır, Muniz.
2: Cəvahir xanım yəqin bilir ki, bu dağlarda Ərşad oğlu Elşadın dostu çoxdur.
3: Yəqin ki, Cəvahir xanım xəbərsiz də biləcək. Onun alim ərini necə yaxalayıb əziz qonaq kimi öz oğlu ilə birlikdə Kəpəz yaylağında saxlayıb.
1: Düzü, mən Şahinin anasının qarşısında istər-istəməz öz vədimə xilaf çıxmışam. İndi gecə saat 2-yə işləyir. Mən isə gündüz saat 6-da Şahin balanı sağ salamat öz anasına təhvil verməliyim.
3: Eyb etməz, sabah təhvil verəlik.
4: Gecənin belə bir dərini işləyən aləmində göz gözü görməyən zülmət qaranlıqda heç qonağı öz evindən qırağa buraxmamı olar.
3: Olsa söyüş olar.
1: Ya, mən getməliyəm dostlar.

0: Bu şəhər oxumuşları öz xanımlarının əsiridir.
1: Əşi, biz hamılıqca vallahi sabahın sübhündən göy gölə dincəlmə imarətinə yollanıb sizin Cəvahir xanımın qədəmlərinə düşüb deyərik. Bu dəfə bizim hörmətli alimin günahından keçməyək.

Professor el ağsaqqalının sözünü sındıra bilmədi. Aşıq Munisin sazını alıb sinəsinə sıxdı. Sazı yelləndirib oxudu. Özü də öz qoşmalarından oxudu.

0: Təbiyyətin bu satı var bu dağlarda, bu dağlarda. Ələskərlər deyib çalmış, nizamilər ilham almış, Koroğlunun adı qalmış bu dağlarda, bu dağlarda.
1: Sağ ol, aşık, sağ ol.
2: Professor birinci növbədə məclisin başçısına, Aşıq Munisə, qadınlı kişili, uşaqlı böyüklü bütün elgün adamına razılıq edib ayağa qalxdı. Əvvəlcə piyada bələdçi, onun ardınca bu yerlərə pis bələd olmayan fərman həkim, ardınca da Bəkir müəllim atlarını məhmizləyib tərpətdilər. Sağ əli ilə atın cilovunu əlində saxlayan, sol əli ilə oğlunu sinəsinə sıxan professor, köhləni məhmizlədi.

Öz kirpiklərini dupduru havada, tərtəmiz günəş zərrələri içində bərk-bərk sıxırdı. Kəpəz öz səyyahının yoluna bol-bol zərrin nur səpəliyirdi. Professorun zil-zülümətdən çıxan şairanə gözləri bu aləmi seyr etdikcə, bütün təbiət, bütün bu ab-hava öz tərtəmizliyi ilə, özünün dupduruluğu ilə, bərq verən əlvanlığı ilə ləpələnirdi, ləpələnirdi. Saf, təmiz bullur hava içrə oyanan əlvan rəngli quşların şaqraq nəğmələri, sarı köynək bülbüllərin cəhcəhləri bu əfsanəvi aləmə sinkar nəğmələr gətirirdi. İlahi gözəllik üstündən ilahi gözəllik verirdi. Professor düşüncələri, tamaşaları içərisində gözlərini qıya-qıya ətrəfə baxır. Günəş isə öz bol billur nuru ilə getdikcə kəpəzi daha açıqca açıb, öz əzəməti ilə daha yamanca güldürürdü. Professor əməlli başlı axsıyırdı.

yaralanıb yaralanmasa da, bu səfər onu döyə-döyəcləyə kəpəz qayaları kimi bərkitmişdi. Axı, öz zəminində dayanan, belə sərt qayaların üstündə bitən hər nə vardısa, mütləq ucalmalıdır. Professor da bu sərt sıldırımlarda ucalırdı. Kəpəz səfəri özü də onu ucaldırdı. Bütün bunları götür-qoy edə-edə gəlib mənzil başına çatdılar. Professor piyada bələdçiyə razılıq etdi. Onu müşayiət edən süvarilərə də öz təşəkkürünü bildirdi. Otağın hər iki pəncərəsi açıq idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: ki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: fidelerimiz.
1: Məlik Əjdər Türbəsi. Məlik Əjdər Türbəsi Laçın rayonunun Cicimli kəndində yüksək dağlıq ərazidə məzarlığın içərisində yerləşir. Abidənin üzərində kitabəsi olmadığına görə onun neçənci əsrdə və kim tərəfindən tikildiyi məlum deyil. Amma xarici ölkə araşdırmacılarının əsərlərində bu türbədən bəhs edilib və abidənin tikinti quruluşuna əsaslanaraq onun 12-ci əsrin sonunda yaxud 13-cü yüzilliyin əvvəllərində Səlcuqluların tikdirdiyi güman edilir. Bəzi mənbələrdə Cicimli türbəsi adı ilə haqqında bəhs edilən el yadigarı elə möhtəşəm abidə deyil. Amma yüzillikləri adlayaraq bu günü yetişməsi ilə uzaq əsrlərin müəyyən gizlinlərinə işıq salan tarixi əmanət kimi maraq doğurur. Məlik Əjdər türbəsinin içərisi dairəvi, bayrı isə 8 bucaqlı formadadır. Abidənin iç divarı 1.5 metr hündürlüyə dək düz hörülüb. Sonra isə mahir usta divarı əyərək qabarıq səthə çevirib. Məqbərənin döşəmə səthindən 7.5 metr yüksəklikdə olan baş hissəsində günbəz qurulub. Abidənin iç giriş qapısı ilə üzbəüzdəki iç divarında mehrab taxçası işlənib. Bu türbənin iç döşəməsi ilə bayır kürsülüyü eyni səviyyədədir. Onun içərisini işıqlandırmaq üçün 4 kiçik pəncərə də qoyulub.

0: var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.